0: музика, вас лако попеля марсикам. Добър партнер, па камор коли босте рекли. Инс вашла на пот.
1: УТП Лизинг. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член УТП Скупине Словения.
2: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
3: Lakikido.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči UP.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.